0: Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum
1: L7 da ZM, o bruxo dos Madela, Madelão, caralho.
2: Aê, tenta copiar, mas copia de quem? Tenta no toque ele mesmo, DJ Will PS.
3: Bota o bigode na mexota, bota, bota o bigode na mexota.